0: Je serai le maître du monde.
1: Anna, chronique.
2: Här kommer ett meddelande från de framtida generationernas välkomstkommitté. Sluta att förorena luften, vattnet, jorden. Ni inbjuds härmed att kasta soporna i sopsäcken. De här särskilt utvalda sorteringsplatserna är öppna för att ni ska kunna lägga rätt avfall i rätt container. Papper, kartonger, plaster, metaller, små batterier, stora bilbatterier, vegetabilier, däck, oljor. Allt för att ni ska kunna återvinna. Det handlar om er livskvalitet. Detta var ett meddelande från de framtida generationernas välkomstkommitté.